0: ອົນໄຊນໍຫັດກອງຈະລັດນັ້ນគេឲ្យຫັດປະມານຂາຍគេຫັດນັ້ນບັດດັງມານຂາຍບັດນີ້ແຕ່ກວ່າຜູ້ຍົ້ມຫັດບັດປາຈະປີຂາຍນັ້ນກໍນໍາເນຍຈັ່ງគេຮຶດຍໍຕົ້ຕິດເດຮຶດຍໍຕະນາຮຶດຍໍຕະຈົກສະໝໍພູມມື້ແຕ່ກວ່າຍົ້ມຕອດວ່າຈົກສະໝໍພູມຟ້າງຮົດຕິດງອບຮົດຕະຄານາວິ່ງຮົດມາគេຖ້າគេປະຈູນມາອ້ອມແລງ
1: មកពេលដល់មកគេមកចែកអាវុធចែកអីនៅអមលាំងចែកនៅអមលាំងយើងដែរចានៅជើងភ្នំនោះហ្នឹងហើយអូខ្ញុំទៅសឡប់មកសឡប់នៅពីមកចាញ់នៅភ្នំពីហ្នឹងហ្មងនៅភ្នំពីចាចាញ់ហ្នឹងចាញ់តែមូខំឬក៏ចាញ់ទឹកចាញ់ដីចាញ់ទឹកចាញ់ដីយើពីដីដងគេប្រហែលមកប្រអោងចុះក្រោមដងទឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងដងមកចេះមកសឹកជាតិប្រត
0: ស្រុកពីហ្នឹងអូនោះវាជើងភ្នំបាទជើងភ្នំមកគឺបរត់នៅថ្លាព្រាកព្រាកក្នុងទឹកហ្នឹងដល់យើងផឹកទៅវាចូលអាជាតិហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងចាញ់បាទបាទចាប់បន្តពីហ្នឹងបងតើណាទៀតទេដល់អញ្ចឹងមកគេចេះតែបញ្ជូនចេះតែមកតាមគេមកបងជីឡានបាទជីឡានអាកង10គេហ្នឹងឡានប៉ែទៀតបួន10មក ដល់យូរទៅអស់សាំងឬមួយកប់កភ្លើងជីកកប់កភ្លើងគ្រប់កន្លែងយប់ឡើងគេឲ្យយើងជីកកប់ហើយវាចេះតែមកតាមចាចេះតែមកតាមគេមកចេះតែមកតាមគេតាមតាមយ៉ាងមកដល់ពេលអស់សាំងឡានមួយជីកកប់ទៅកប់ទៅឲ្យវ៉ាន់នឹងយើងចេះចៃគ្នាស្ពីមកទៀតមកកអីអីយ៉ាងណា
1: ចុះដល់ពេលនឹងមានបានដូចថាវាយទល់មុខជាមួយពួកយូរដែរអត់ដែរឃើញទេចាពួកខ្ញុំរត់ជាប់លោតគាត់តែវារត់រត់រត់ឯដល់អញ្ចឹងគេចេះថានេះពួកយើងតែណាទៀតថាទៅពីយប់ខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដើរមកមិនដឹងណាទៅពីយប់មកដល់សិតបរិយអីណាដល់អត់ដឹងណាពីយប់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ហ៎
0: ខ្ញុំចូលមកខាងសិតបរិយហ្នឹងមកនៅនឹងយូរដែរនៅវាយជាមួយខែដែរហ្នឹងឡើងចុះឡើងចុះពីសិតបរិយទៅអរ៉ាល់ពីអរ៉ាល់មកសិតបរិយចុះឡើងចុះឡើងចាបើមិនអ្នកអីឬក៏ដល់អត់ទេដល់តាកងគ្នាប្រហែលជាមួយ20 30នាក់អញ្ចឹងក្នុងមួយកងហ្នឹងទៅចាមានកូនក្មេងជំទង់កូនក្មេងប្រហែលជាអាយុចាប់ពី 10 ឆ្នាំអីឡើងទៅ
1: ហើយក្មេងអាយុ10ឆ្នាំមាន4-10នាក់អញ្ចឹងទៅមានមេកងវា2នាក់អីអញ្ចឹងដើរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទចុះនៅពេលដែលបងស្រីដើរប្អូនស្រីដើរជាមួយអីហ្នឹងណាអង្ការគេហ្នឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋទៅជាមួយដែរមានប្រជាពលរដ្ឋក៏គេមានរត់ពេញហ្នឹងដែរមកជាមួយគ្នាទៅ
0: តែគាត់ជាពលរដ្ឋមកគេមានម៉ែឪគេគេមានបាយគេមានអីអង្គអីមកតាមគេណាបាទតែបើពួកខ្ញុំគឺអត់មានទេដល់ពេលគាត់ណាចុះតែពីឡាននឹងមកដាក់អង្គមកទេម្នាក់មកទេម្នាក់មកចេះតែមានដើរក្នុងព្រៃហ្មងតើអង្គការគេបាននិយាយជាមួយយើងថាម៉េចដែលថាចេះតែទៅមុខឬក៏ចេះធ្វើដំណើរទៅតើមានសង្ឃឹមទេនឹងត្រឡប់មក
1: មកភ្នំពេញវិញទេអត់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគ្មានបានស្គាល់ស្រុកវិញទេតែទៅតាមគេហ្នឹងទៅតាមគេហ្នឹងទៅហ្នឹងឡើងស្ពេកកភ្លើងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងគេស្ពេកកភ្លើងហ៎បាទហើយតែនាំទៀតទៅទាំងស្វងទៀតទៅពេលថ្ងៃដេកទៅពេលយប់គេនាំដើរដល់មនុស្សលែងចង់រស់ហ៎ខ្ញុំថាបើងាប់ទៅហើយស្រួលជាងដើរនឹងវាវិធានាពេកយ
0: ចុះនៅពេលដែលថ្ងៃហ្នឹងតើដេកនៅក្នុងព្រៃក្នុងព្រៃស្មោះសានឬក៏តាមវាឬក៏កន្លែងណាសិតដល់ក្នុងព្រៃអត់មានស្គាល់ជួនកាលដើមមួយថ្ងៃអត់មានឃើញពលឺថ្ងៃក៏មានដែរព្រៃដើមឈើប៉ិនប៉ិននេះពូដល់ពេលយើងតោងទៅតែប៉ិនហេះសិតតែដល់សិតឈើហ្នឹងហ៎បាទហើយជាតិមកដើរភ្នំរាប់រយហ្នឹងអត់មាននេះទេអត់មានផ្លែឈើហូបមួយ